adivinhado por ti. Laraiei, laira, laraiei, laira, laraiei, laira, laraiei, laira, laira. 8 e 9.